Violončelist Miša Majski i pijanistica Lili Majski izveli su Widmung opus 25 broj 1 iz ciklusa Mirte Roberta Schumana u obradi Miše Majskog. Na redu je prvi klavirski trio u B-duru opus 8 Johannesa Brahmsa u izvedbi trija Majski.

Lili, Saša i Miša Majski izvali su prvi klavirski trio u B-duru opus 8 Johannesa Brahmsa. U dodatku svoga koncerta u londonskom Wigmore Hallu glazbenici su izveli Du bist die Ruhe, ti si mir, D-776 Franca Schuberta u obradi Miše Majskog.

Minda Ugas Gecevicius Rog i Ala Bendoraitiene Klavir izveli su serenadu Franca Schuberta, obradu podoknice za rog i klavir. Program nastavljamo šestom sonatom za violinu u C-molu Heinricha Ignaca Franca von Bibera.

Pod ravnanjem Stevena Bella, BBC-ev škotski simfonijski orkestar izveo je dvije škotske skladbe za orkestar opus 54 Susan Spain Dunk. U izvedbi pijanista Mortena Landströma čućemo skladbu Krokizer opus 38 Lars Erika Larssona.

U izvedbi Mortena Landströma za klavirom čuli smo skladbu Krokizer opus 38 Lars Erika Larssona. Program nastavljamo duetom Eve i Zrinskog iz opere Nikola Šubić-Zrinski Ivana plemenitog zajca. Solisti su Mirela Tojić-sopran i Ratomir Kliškić-bariton.

Bečka filharmonija pod ravnanjem Karla Boema izvela je šestu simfoniju u F-duru, opus 68, pastoralna, Ludviga van Beethovena. I na kraju, tako je govorio Zaratustra, opus 30, Richarda Strausa. Nastupit će londonski simfonijski orkestar i violinist Aleksander Barančik. Maestro Michael Tilson Thomas.

0: Klasični vrt.
1: Na početku klasičnog vrta slušamo recitativ Ariju Kleopatre iz Julija Cezara Georga Friedricha Händla, Liza Safer, barokni orkestar Filharmonija i dirigent Nikolas Megegan.

Liza Safer, barokni orkestar Filharmonija i Nikolas McGegan izveli su recitativ Ariju Kleopatre iz Julija Cezara Georga Friedricha Händla. Slijedi koncert za dva klavira i gudački orkestar u C-molu popis Bachovih dijela 1060 Johana Sebastiana Bacha, Allegro, Adagio, Allegro, Michel Berov, Jean-Philippe Collard, klaviri, Pariški instrumentalni ansambl i dirigent Jean-Pierre Vallet.

Pijanisti Michel Berov, Jean-Philippe Collard, Pariški instrumentalni ansambl i dirigent Jean-Pierre Vallée izveli su koncert za dva klavira i gudački orkestar u C-molu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi gavot Jeana Baptista Lilija, Miša Majski violončelo i Pavel Gililov za klavirom.

Orkestar Kraljevske kapele i Filip Herevehe izveli su suitu za orkestar Galantna Indija Žana Filipa Ramoa. Sada slušamo ariju Ombra mai fu iz Xerxesa Georga Friedricha Händla, Ruža Pospiš Baldani, Varaždinski komorni orkestar i Vladimir Krančević.

Engleski komorni orkestar i Richard Boning izveli su oratorij Semele simfoniju iz drugog čina Georga Friedricha Händla. Završio je klasični vrt, klasika a la barok, uredila Jana Haluza.

Autoportret sa gebirtihom Joela Hoffmana izveli su Milan Hudnik violončelo i Simfonijski orkestar Radio Televizije Slovenija. Dirigirao je Lior Šambadal. A sada ćemo čuti Portret kokete Roberta Fernona i koncertni orkestar Studija 2 pod ravnanjem Reginalda Kilbija.